Insena le bise se gwe gwa agunji ba ho goro bazondo fi kwa akakanu jisumbe na ya tomo takosi wai mosaru kontonto sunndo poroto ho me ho me ndona moton roboti kwa meni

Akosi kwasi ton po kawe biya Fodun onko kenu demeha Aton gona da hoko gugwa kwa Fodun onombo chia wa humburo Takosi kwe kakbele dodo Yoni era son jewe Chisun koya tombo ene Bajo mende vo vio do impakpo membo Abada kwe na waso Yonon se kwe yon to yonon chia ba humburo Takosi mada nuwe haji Nuwe wa kami ade Fodun edo semeyo Biwedo mumoe Ayito ekunyo Kwi yavi bada bada hero Yavi menhuto eneo Bo fodun e dakosi bozun kaka ido Bo yoro dakosi sansi dakwa bodo dido hero O sendo kwa anu webo Anayi se onu mi Nyonu ondo unso Nu fodun boja se ondo toji Fodun ke nu bodaji Nyonu a eyito ede membo Okwe na bolo nu mi Kaka ikupo kwe nuwe, nja senyo de eton kbene, kwi me yon nuwe neon, kwe maso isunu kong bere chobo okuo, yon kwa si tangboro, o fotun te nando mon, fotun na hun kote, fotun te nando mon, takosi se barabara ne, e takosi mon kpetu kpetu, bode kodo yon kono yo, takosi kwe marawa ha, wanye na waka haka, bo jele mili mbe sin kome, bo si te sin fotun kwe bodido, o dia edito bo taton na bukere yo, Takosi si konton se kwe, bo yekpele bo jeku koji, bero humado monwe ache, azon yin la menzon ha, o wiwe zomba zondo, kwekbe bo kwek bigbado fie nene, a yi kwekbe din ekbe hun, fey da haton men humakon, nuk bo bo takosi yi kwe ya, e yi da si ton da kwok pa, bo ye no kwa men ba yi hoye, takosi so krank pa na yi, kelekbe ba si ton da kwok be, Bodo nante, o nante numanda nunuwe we Asan heje nyonu desi Chisun gaga tondi ye ya Fi asan wa ikwe doene Babi nende linta men kondo kwa we O kwe nambo ite, bala fwa hoa O wanzo sa nagbo ha Besi dagbo mi ton lewe no Amase nagbo u